چه خاکی؟ یه مدت دیگه گمونم خاک هممون رو بگیره. چه خوابی دیدم؟ خواب دیدم تو قلمستون زرگندم رو همین چهارچرخه نشسته بودم. همه جور آدمی بود، آفتاب آفتاب بود، اما هیچ کی سایه نداشت. بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد، با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو. بی هوا برگشت به هم سلام کرد. من موندم این کیه؟ یه مرتبه از جلوی سینش یه نوقان کوچولو آورد بیرون. این همین بود. تیرو خالی کرد تو سینم. همچین که صدای تیر بلند شد، خانومه فرار کرد و باغم خالی شد. اما نظمیه شو ریختن تو باغ و منو گرفتن. هرچی داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده اونو بگیرین، به جاش نظمیه چی ها منو بردن کمیسری.

بعد منو بردن توی اتاق، این زیر زمین اتاق فقط یه روزنه کوچیک به بیرون داشت. با همون حال وحشتی که داشتم چشمم به نور روزنه بود، یه بار دیدم داره ازش خاک میاد، بعد همینطور خاک زیادتر شد. نگاه کردم داشتن روزنه رو پر میکردن. چه خاکی، حالیم شد که این قبرمه دارم پر میکنم. منم مردم.